Radio Antena 5 DOO Skopje. Tetovska 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. This is the world famous Hit Radio Antena 5.

0: Antena Pest Temperatura. Sponsor Sparkase Leasing. Sparkase Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 17 степени.
2: Точно е 7 часот.
3: Следува утринска програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Вилковски, Ана Шутиновска, Даниела Станојевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Мај 2026.
4: Утринско возење на Антена 5. Спонзор Рехау. Секој ден слушаме бучава, а во домот сакаме мир. Артево, прозорците од Рехау нудат врвна звучна и топлинска изолација, големи стаклени површини и чисти модерен дизајн. Артево, премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
5: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
6: Кој лоди, прашувам и ја. Сака да ја биде супер во дневна и во работна. Кој грее, прашува Алек. Сака да му биде супер кога работи и кога се забавува. Супер за Мија е 18 степени. Супер за Алек е 21. Моја идеја. Грее, лади и штеди. Има клими и топлотни пумпи. Максимален комфорт со минимална потрошувачка. Достапни на midea.mk и во салонот на Мидеа на Рузвелтова. Мидеа. Сакам да ви биде супер секаде.
7: Валата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Валата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Валата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
1: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
0: Летото е пред нас! Цел месец мај, попусти до 50% само во Sport Reality. Најдобрите спортски брендови по најдобри цени. Само во Sport Reality.
2: Во Super SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
3: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
4: Рехау ја обликува иднината на прозорците. Со Артево добивате премиум систем за нова генерација домови. До 78% подобра енергетска ефикасност и звучна изолација до 48 децибели. Артево. Премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
5: 7 во 7 супер хитови за почеток на денот.
6: Се роѓаме во делот на денот кога има многу протегнување, правење кафе, обвинување на алармот дека не е виновен за се, меѓутоа внимавајте, сега е вистинското време за будење, затоа што конечно треба да започне новиот работен ден. Добре дојдовте, ова е утринската програма, заедно со мене Антонио. Стартуваме со блокот 7 во 7, како и обичаено, започнаме со Powerplay хитот, а ќе продолжиме со Timbaland и Keri Hilson, ова е

0: got music to play. This time you turn on the music. All we've got is music. Music. Radio. Radio. Radio. Antenna 5.
1: What time is it?
2: Точно е 7 часот и 30 минути.
3: Секој ден слушаме бучава, а во домот сакаме мир. Артево, прозорците од Рехау нудат врвна звучна и топлинска изолација, големи стаклени површини и чисти модерен дизајн. Артево, премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
4: Еј, златна рибка! Ајде, прво, нова кола. Еј, добро, добро, добро, добро. Второ, нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семејство, ама на море.
5: Обично не оди вака лесно, освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
6: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
7: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве поканувааат на четвртото издание на Соларен Саен од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саен, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен. The Traitors, предавниците, најпопуларното светско гейм реалити шоу пристигна ексклузивно на Глеј, првата македонска стриминг платформа. The Traitors на Глеј.
3: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
8: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
9: Валата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Валата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Валата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Рехау ја обликува иднината на прозорците. Со Артево добивате премиум систем за нова генерација домови. До 78% подобра енергетска ефикасност и звучна изолација до 48 децибели. Артево. Премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
10: И ова утро, будење со суперхитови, суперхитови и интересни муабети. Утринска програма на Антена.
11: Веќе 18 степени во центарот на Скопје. Денес не очекува сончево и топло време со мала домерен облачност, скидува слаб домерен ветер од северен правец. Попладни ким услови за изолирана појава на краткотраен порен дож, грмежи и засилен ветер. Сепак температурата до високи 32 степени Целзиусови, во Скопје до 31-виот степен. До крајот нова седмица ќе се задржи предпладне променливо облачно време со сончеви периоди, а во попладните часови ким услови за локален развој на нестабилна облачност со порен дож, грмежи и засилен ветер. ке дува умерен до засилен ветер од северен правец со над 40 км на час. Во четврток на повеќе места ќе биде нестабилно со порен дош грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме. Што се однесува пак до сообраќајот, ова утро се одвива непречено посуви коловози надвор од градските средини и сообраќајот ова утро е умерен. Ова е утринската програма на Антена, утринското возење заедно со Рехау. Заедно со мене Антонио и понатаму се дружиме се до 9 часот и по блокот 7 во 7 ќе продолжиме со нешто најново од Сиена Спайро, Material Lover. Ќе услуштаме и Майл Смит, но претходно Evo Harry Styles, Dance No More.

Костилно дјавол носи Прада, ова беше Сиена Спайро. Ја слушнавме со една одлична песна од неа, Material Lover, малку поразлично од претходните хитови со кои ја започнува 2026 година. Уште еднаш добро утро, утринско довозење на антена заедно со Рехал. Се надевам дека полека се враќате во форма од продолжениот празничен викенд и дека баш добро се одборивте во овие изминати три дена, успеавте да се прошедате или едноставно да уживате во слободното време со најблиските. Сега полека се враќаме на работните обврски, мака што не смееме нешто многу да се жалиме, затоа што оваа работна недела трае само три дена. А времето викендов баш подсети дека летото ни е пред вратата во голем дел од Европа, бе измерени рекордно високи температури за месец мај. Во Велика Британија, например, беа регистрирани дури 34,8 степени највисока мајска температура во историјата на мерењата, додека Франција, Шпанија и делови централна Европа исто така се соочија со невообичаено топол бран за овој период од годината. Метеоролозите велат дека станува збор за така наречен хит дом или топлотна купола, феномен кој носи екстремно топол воздух од Северна Африка кон Европа. Кај нас за среќа температурите сега за сега се попријатни, еве се најува и дождно, очигледно не очекува сепак жешко лето. Додогаш да ги

искористиме овие три работни денови што побрзо и полесно да ни поминат без премногу обврски и нормално да си слушаме одлична музика. Ќе ви подсетам дека за време на викендот, поточно во саботата, го имаме најновиот редослед на Антена Хит Парада, а таму на првото место се искачи Charlotte Cardings со The Way We Touch. Ќе слушаме нешто подоцна, предходно еве уште еден од хитовите од првите пет на топ листата, My Madonna на Charlie Gere.

0: Charlotte Calvin со The Way We Touch, новиот хит бреден на Антена Хит Парада, предходни Чарли Джиес со My Madonna, дел од првите 10 на Антена Хит Парада. Каков е редослед на листата поточно на првите 10, накратко ќе се запознаете ако сте пропуштиле во саботата, некаде по 10:30. Овде е крајот на првиот час, утринското возење заедно со Рехао, се слушаме и посумно предходно.
1: Комерцијална презентација.
0: Ако зборуваме за комфорт во домот, вреди да се спомне новата генерација прозорци од Рехао Артево, која носи повеќе светлина, помалку бучава и врвна енергетска ефикасност во просторот. Модерен прозорски систем што комбинира дизајн, стабилност и комфор. Артево прозорци што го прават домот подобар.
1: Комерцијална презентација.

0: Hello, this is Gregory Porter, and you're listening to Antenna 5.
1: Hi, this is Alvaro Soler, and you're listening to Antenna 5.
2: Hi, I'm Ale Farben, and you're listening to Antenna 5.
3: Hey, I'm Sarah Hartman, and you're listening to Antenna 5.
4: Hey, this is Graham Kendi, and you're listening to Antenna 5.
5: I'm Tom O'Dell, and I'm listening to Antenna 5.
6: Hey, this is Ryan Tedder from One Republic, and you are listening to Antenna 5.
7: Hey, this is Dua Lipa, and you're listening to Antenna 5. What?
8: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
9: Točno je 5 minuti do 8 časot.
10: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари. Со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Halk Bank. Важни се луѓето.
11: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
12: Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
13: На место број еден. Оваа недела во Америка. Ела Лангли.

0: Некои повици остануваат неотговорени. Не скролај додека возиш. Одговорност со технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 19 степени.
4: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
5: Точно е 8 часот.
6: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
7: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
8: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. chaps.lidl.mk.
9: Подгответе се за летото. Мајски попусти во Sport Vision со попусти до 40% цел месец мај. Sport Vision. Ние сме екипа. Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
10: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
11: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
6: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
7: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
2: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
12: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
13: Лиони и Краумскот. Стеј.

0: DM пристигнува во Гевгелија. Во четврток на 28 мај посетите на наголемото отворање на новата DM продавница во Мега Шопинг Парк во Гевгелија. За вас подготвивме 15% попуст на апсолутно се, кој ќе трае до 31 мај, а на денот на отворањето ве очекуваат многу подароци и одлична забава. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.

0: Moja Antena, спонзорирана од Телеком.
1: Без ама и без драма. Во новата Magenta 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
2: Во Димаз започна роденденски попуст до 25% на колаген, колострум и морски магнезиум. 100% чисти премиум производи со бесплатна достава. Побрзете, понудата трае кратко. Нарачете денес на dimas.mk.
3: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
5: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
2: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
6: Casino Flamingo Skopje, slot and live game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотарии. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра. Петок промолотари од 10.000 евра. Сабота кеш лотарија од 5.000 евра. Casino Flamingo Skopje, slot and live game.
1: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
7: There is a difference from the other stations.
8: They're just spending electricity.
7: We play today's best music. This is Antenna 5.
8: This is Antenna 5.
7: Macedonia's number one hit music station.

Rose Grey, I Don't Speak French, за старт на вторият час от утринската програма на Антена. Ова е моя антена, спонсорирана од Телеком. Јас сум Антонио и денес соа сум се до 9 часот. А еве му обед за еден проблем што мислам дека и кај нас е доволно актуелен, па може да го спомнам, употребата на мобилни телефони во училиштата. Како тоа се средува во Америка? Станува се по-ригорозно регулиран на овој момент со нов закон. Повеќе од 1 милион ученици во голем број американски држави ќе бидат офатени со забрана за користење мобилни телефони и паметни уреди. Со овие нови мерки на учениците во јавните училишта им се забранува користење мобилни телефони за време на наставата, во училишните автобуси и на сите настани организирани од училиштето. Целта според властите е јасна, помалку одвлекување на вниманието и подобра средина за учење. Флорида беше првата држава што го направи овој чекор уште во 2023, пошто следуваше вистински бран на слични законски решенија низ целата земја. Дел од државите, дел од американските држави пак избраа помек пристап, тие издадува препораки и им оставија на локалните училишни власти сами да донесат свои правила. А зошто се донесуваат овие мерки? Колку време тинеџерите поминува на телефон? Според истражувањата, просечен тинеџер поминува меѓу 5,5 и 8,5 часа дневно на својот паметен телефон, а околу 1,5 час просечно од тоа време е за време на училишниот ден. Според наставниците, забраната веќе дава резултати во американските училишта. Учениците се пофокусирани, помалку анксиозни и почесто комуницираат меѓусебно лице в лице наместо преку екран, се вели во соопштението. Замислете, комуницираат лице в лице. Студијата на Американската академија за педиатрија, објавена во декември 2025, покажува дека децата кои добиле паметен телефон до 12 годишна возраст има значително зголемен ризик од депресија, дебелина и хроничен недостиг од сон. Ризиците не исчезнуваат нити кај постарите тинејџери, односно научниците предупредуваат дека колку порано детето ќе добие телефон, толку поголеми се потенцијалните негативни последици.

0: 8:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Што има? Има најголема понуда за целото семејство. Има над 250.000 производи. Има најдобар однос на цена и квалитет. А има и попуст до 50%. Ананас има се што ти треба и повеќе. Ананас! Клик, бум, трас!
0: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
3: Material Lover е една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спиро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спиро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

хит «The Wall» е емотивна поп-балада од Грейси Абрам, сопозната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот «The Secret of Us». Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Limited конечно излезе во официјална продажба годинава 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаеа песната под името Rewind Repeated, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куки. Новата верзија носи помодерен денс-поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Garrix на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC.

0: треба. Под А – нова машина за сушење. Под Б – заслужен одмор или В – нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Летото е пред нас. Цел месец мај. Попусти до 50% само во Sport Reality. Најдобрите спортски брендови по најдобри цени. Само во Sport Reality.
2: Подарок кој е секогаш ин и подарок кој можеш да го искористиш во секоја продавница. Нова гифт картичка на Eastgate Mall. Подарок каков што секој заслужува. Дознај повеќе на нашата веб страница. Ти си центар.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit.
3: Точно е 8 часот и 30 минути.

0: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
1: Тотално про. Тотално iStyle. Купи го новиот iPhone 17 Pro, почнувајќи од само 3583 денари месечно на 24 рати без камата. Или оди чекор понатаму. iPhone 17 Pro Max од 4000 денари месечно на 24 рати. Исто така без камата. Pro перформанси, Pro камера, Pro искуство. Сега е вистинското време. iStyle, твојата премиум дестинација за SEO Depal.
2: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall Скопје е отворен. Интернационален бренд, неограничен фитнес, групни часови, пилатес, реформер студио, професионални тренери, бесплатен паркинг. Регистрирај се на atletic.mk. Атлетик фитнес центар.
3: Велата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Велата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Велата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
0: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
3: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Магента 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
3: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
6: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
0: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка на ваша страна.
5: Хитови специализирани за утринско будење. Утринско будење. Утринска програма на Антена.
7: Веќе имаме 22 степени во центарот на Скопје. Денес не очекува сончево и топло време со мала домерен облачност, скидува слаб домерен ветер од северен правец. Попладник има услови за изолирана појава на краткотраен порен, дош грмежи и засилен ветер. Сепак температурата до високи 32 степени Целзиусови, во Скопје до 31 степен. До крајот на оваа седмица ќе се задржи предпладне променливо облачно време со сончеви периоди, а во попладневите часови има услови за локален развој на нестабилна облачност со порен, дош грмежи и засилен ветер. Кидува умерен до засилен ветер од северен правец со над 40 км на час. Во четврток на повеќе места ќе биде нестабилно со порен дош грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме. Што се однесува пак до сообраќајот, ова утро се одвива непречено по суви коловози надвор од градските средини и сообраќајот ова утро е умерен. И сега им се враќаме на хитовите, следува нешто најново

Sixpence, Non The Richer, So Kiss Me, ако сте ја позаборавиле оваа кавер верзија, а веднаш потоа и еден од моите вечни фаворити, Шаде со Paradise. Антена 5, бонус, Yesterplay.

Оливија Родриго го најава својот нов албум за месец јуни по Drop Dead. Ова беше новиот сингл The Cure. Видеото за оваа песна веќе е меѓу најгледаните на YouTube, мака што беше објавено во петокот. Оливија Родриго за крај на утринската програма за денес. Се слушаме повторно утре, а следне Ана.

0: odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Точно е 5 минути до 9 часот.
2: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Halk Bank. Важни се децата.
3: Антена 5 фаворити. Спонзорирани од Сетек.
4: Алекс Уорен. Fever Dream.

0: Odižvo Sintek. Dobivaš sve na 48 rati bez kamata. Vednaš, imaš sve što sakaš i sve što ti treba. Iskoristi a možnost 48 rati na sve, na site proizvodi i nacenite so popust. Nema kamata. Baš sega. 48 rati, nula kamata.
1: Samo vo Sintek. Samo od 18. do 31. maj.
2: Moja antena, sponzorirana od Telekom.
3: Без ама и без драма. Во новата Magenta 1 Unlimited се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
4: А сега вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
5: Собранието денеска треба да ја продолжи 102-та седница на чиј дневен ред се преоставнати уште три точки. Пред пратениците денеска е предлог закона за задолжување за општи буџетски потреби во износ од 260 милиони евра кои се носи по скратена постапка. Според предлог законот, заемот ќе се повлече во една транша, рокот за отплата на заемот е 7 години на 9 еднакви полугодишни рати со вклучен грејс период од 3 години. Република Северна Македонија на агентот на заемодавачите ќе му плаќа провизија од висина од 12.500 евра на годишно ниво, се посочува во предлог законот објавен на Собраниската веб страница. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски вчера во интервју за 360 степени на МРТ1 најави нов развој на настаните во врска со предметот мазут. Знам некои докази што вие не ги знаете и ќе бидете шокирани и вие и целокупната македонска јавност кога ќе дојде време да бидете шокирани, ама позитивно, рече министерот, не изнесувајќи повеќе податоци. Станува збор за истражната постапка која траеше повеќе од една година, се до моментот кога пред две недели надлежната обвинителка Катерина Коларевиќ одлучи да ја затвори поради недостиг на докази. Украинскиот министер за надворешни работи Андрий Сибига ги повика сојузниците на Украина да не попуштаат пред руските усени, откако Русија најави системски напади врз цели во Киев, меѓу кои и објекти на украинските оружени сили и центри за донесување одлуки. Сибига изјави дека Русија ја ескалира војната и ги исмева сите мировни напори, додавајќи дека одговорот на меѓународната заедница треба да биде пропорционален и силен со дополнителни пакети воена помош и ракети за Украина. Времето денес сончево и топло со мала домерен облачност, ке дува слаб домерен ветер од северен правец, попладне ке има услови за изолирана појава на краткотраен порен дож, грмежи и засилен ветер, температурата до 32 степен. До крајот на седмицата ке се задржи претпладне промелив облачно време со сончеви периоди, во попладневните часови ке има услови за локален развој на нестабилно облачно со порен дож, грмежи и засилен ветер, ке дува умерен до засилен ветер од северен правец со над 40 км на час. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антони Вилковски, Антена 5, 26 мај 2026.
4: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
6: Температурата во центарот на Скопје е 22 степени.
7: Шпаркасе Лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
4: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
8: А1. Точно време. Точно е 9 часот.
9: Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе.
8: А1.
10: Каков вкус има среќата?
11: На чоколадо.
10: А каков звук има среќата?
11: Крцкав.
10: А каква боја има среќата?
11: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
4: Подгответе се за летото. Мајски попусти во Sport Vision. Со попусти до 40% цел месец мај. Sport Vision. Ние сме екипа.
12: East Gate Mall е најголемиот мол во Македонија. Отворен е и за твојот миленик. Со најголем избор на брендови и услуги. Еден мол за се. Отворен секој ден. East Gate Mall. Бидејќи ти си центар.
13: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун. Живеј подобро секој ден.
14: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
15: Антена

0: DM пристигнува во Гевгелија. Во четврток на 28 мај посетите не на големото отворање на новата DM продавница во Мега Шопинг Парк во Гевгелија. За вас подготвивме 15% попуст на апсолутно се, кој ќе трае до 31 мај, а на денот на отворањето ве очекуваат многу подароци и одлична забава. DM. Тука сум човек. Тука купувам. Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
1: А јас ке ги носам децата. Тамо игрите не завршуваат никогаш.
0: Се на едно место?
1: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.

0: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
1: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
2: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве поканувааат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински помпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо, во Скопје Сити Мол, од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
3: Валата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Валата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Валата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: We lead. They follow. They follow. And very soon, they'll be out of the way.
5: This is Antenna 5.

Добро утро и добре дојдовте во уште едно дружење во музичкото утро, стартувано со Seco Dangerous Lover. Верувам дека добро се одморувте во текот на изминатиот проложен викенд. Уште еден не чека пред нас проложен викенд, со оглед на тоа што петок е наработен ден. Може би сте дел од оние кои што ги споивте овие денови, затоа што само три се работни во тековната недела и си добивте еден мини одмор. Ако е така, уживајте во слободното време. За денес сончево и топло се најавуваат хидрометеоролозите. Мала думерена облачност, слаб думерен ветер од северен правец, попладне можни се услови за изолирана појава на краткотраен поран дожд, грмежи и засилен ветер. За денес се најавени максимални 32 степени Целзиусови и во деновите кои што следуваат до крајот на оваа седмица ќе се задржи слично време како денешното. Во четврток на повеќе места можна е нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, локално дури и поинтензивни процеси во форма на невреме, а што се однесува до температурата, сепак воопшто нема да биде ниска до 34 степен Целзиусов до крајот на оваа недела. Продолжуваме сега со Мартин Гарикс и Ed Sheeran, Repeated е насловот на нивната последна соработка.

Back, како дел од актуелните хитови на радио, а 7 филмови ќе бидат прикажани во официјалната селекција на краткометражни филмови вечерва во 18 часот во Младинскиот културен центар во Скопје, сето тоа во рамките на 16-тиот филозофски филмски фестивал. А во теке овој филозофски филмски фестивал започна минатата недела и како што велат организаторите, првата половина на фестивалот поминала успешно и прилично забавно. Ќе продолжиме сега со Оливија Родриго, последното од нас се вика Drop Dead.

0: Antena 5 FM. 9:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
0: Макхит на Антена. Бони, крај.

дали си подготвен да го откриеш Истанбул. Летай от Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.

0: со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Бесплатно рекламирање.
2: Антена 5 ви представува
3: Ка фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
4: После 15 години.
5: Итно ми требаш ти.
4: Само еден концерт за цела Македонија.
5: Некаде после.
4: Јован Јованов, Елвир Мекич и пријателите. 6 јуни, Арена Борис Трајковски. Да се подсетиме на старите добри времења и да ги запееме хитовите кои будат убави спомени. Карти преко mktickets.mk.
1: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
6: Јас сум Антонио Белковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
7: На 26. мај се случиле следните настани од музичката историја. Во 33-та, една од првите кантри суперзвезди и пионери Джими Роджерс умира од белодробно крварање. Имал само 35 години. Во 20-та година родена американската пејачка и актерка Норма Долорес Егстром, попозната како Пеги Ли, работела со Бени Гудмен, Ренди Нјумен и Квинси Джонс. Ова е незината изведба на Why Don't You Do Right? You had a...

Мария прислушаваме со Why Don't You Do Right. Во 94-та Майкл Джексон се жени со Лиза Мери Присли, керката на Елис Присли. Ке се разведат следната година. Во 69-та Джон Ленон и Јоко Оно го започнуваат 8-дневниот протест во кревет за мир во соба во хотелот Ларен Елизабет во Монтреал, Канада. Во хотелската соба ќе ја снимат Give Peace a Chance, подпишана како дело на Ленон и Маккартни, мака што Пол немал никаква врска со песната.

подсетување на Give Peace a Chance на Джон Ленон. Во 96-та во домот на Ерик Клептон избива пожар и причинува штета од над 1,5 милиони фунти. Пожарникарите го пронашле Клептон како се бори со огнот за да ја спаси колекцијата гитари. Во 72-та, во момент кога сакаат да се распаљаат, Дејвид Боуи на Mott the Hoople им нуди две своји песни, Suffragette City која одбиле и All the Young Dudes која што ја снимиле. Песната ќе стане хит од двете страни на

песна од Дејвид Боуи за Mott the Hoople All the Young Dudes. Во 2009 нови ден, по тешка двегодишна битка, конечно решена е дилемата околу наследството на Джеймс Браун. Судот одлучува половина да отида во добротворни цели, четвртина на сопругата и синот и остатокот на останатите 6 деца. Во 48 нови ден родена е Стиви Никс, членка на Fleetwood Mac и соло изведувач, еве со соло изведбата Stand Back.

по утроден денот на Стиви Никс ја слушнавме со Stand Back. На денешен ден 64-та родена и американскиот пејач, гитарист и текстописец Лени Кравиц. На крајот од музичкиот времеполк го преслушуваме со It Ain't Over

0: се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го Фирозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Фирозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Летото е пред нас. Цел месец мај. Попусти до 50% само во Sport Reality. Најдобрите спортски брендови по најдобри цени. Само во Sport Reality.
2: Некои повици остануваат неодговорени. Не пишувај пораки додека возиш. Одговорност со технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
4: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416. This is Delta 5 Network. Delta 5 Network.

Американските музички награди, освојувајќи три големи награди, меѓу кои најважната Artist of the Year. Тие победија и во категориите Song of the Summer со хитот Swim, токму оваа песна која што сега ја слушнате на радио, и Best Male K-pop Artist. BTS ја отворија церемонијата со спектакуларен настап, придружени со голема танчарска екипа, пиротехника и сценски ефекти. Албумот Arirang дебитираше на првото место на Billboard 200, BTS паралелно одржа и 4 распродадени концерти во Лас Вегас, со што уште еднаш го потврдија својот глобален успех.

0: 105 Radio.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Точно е, 5 минути до 12 часот.
3: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Halk Bank. Важни се децата.
4: Avant to go. Прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant to go локација. Инсталирај Avant to go апликација. Регистрирај се, резервирај возило, отклучи и вози. Avant to go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.mk.
5: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: А сега вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
6: Папата Лав 14 во својата прва енциклика ги повика владите ни светот да го забават развојот на системите со вештачка интелигенција, предупредувајќи дека тие шират дезинформации, потикнуваат конфликти и се закануваат да го воведат светот во состојба на бесконечна војна, пренесува Кина. Во обсежната енциклика насловена Величинствено човештво, првиот папа кој потекнува од Соединетите Американски држави, упати низа страстни апели до светските лидери. Тој побара собствеността над податоците за вештачка интелигенција да не се препушта исклучиво во приватни раце, креаторите на политиките да ги заштитат правата на работниците и децата од оваа технологија и повика на смирување на конкуренцијата меѓу технолошките компании. Албанија и Европската унија денеска во Брисел ќе одржат 8-та меѓувладина конференција за процесот на преговори за пристапување. Според агендата објавена од Европската унија, конференцијата ќе се одржи на маргините на Советот за општи работи на ЕУ под председателство на заменик министерката за европски прашања на Кипар Марилена Рауна. Албанската делегација ќе ја предводи премиерот Еди Рама, додека на Европската унија ќе ја предводи Рауна со учество на комесарката за проширување Марта Кос. Канадскиот премиер Марк Карни најавениот референдум за отцепување на сојузната држава Алберта го нарече опасен блеф, споредувајќи го со гласањето за Брекзит со кое Обединетото кралство ја напушти Европската унија. Карни, кој за време на Брекзит беше гувернер на Bank of England, изјави дека и 10 години по референдумот Британија се уште се обидува да го поправи она со што луѓето не мислеле дека гласаат, а на крајот го добиле. И времето денеска хајнас, сончево и топло со мала домерена облачност, ке дува слаб домерен ветер од северен правец. Попладне со услови за изолирана појава на краткотраен пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Максималната дневна температура до 32 степени Целзиусови. Беа тоа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиноска. Антена 5, 26 мај 2026 година.
4: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
7: Температурата во центарот на Скопје е 29 степени.
1: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
4: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
7: А1, точно време. Точно е 12 часот.
8: Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе.
7: А1.
1: Следува пладневна програма на Антина 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров, водител Кирил Зрлинов. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антина 5. Мај 2026.
0: Кој би помислил? Од македонски бренд до свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
9: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
10: Што има? Има најголема понуда за целото семејство. Има над 250.000 производи. Има најдобар однос на цена и квалитет. А има и попуст до 50%. Ананас има се што ти треба и повеќе. Ананас! Клик, бум, трас!
11: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
12: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
13: Нето Медрадо, I will pray.

пристигнува во Гевгелија. Во четврток на 28 мај посетите на големото отворање на новата ДМ продавница во Мега Шопинг Парк во Гевгелија. За вас подготвивме 15% попуст на апсолутно се, кој ќе трае до 31 мај, а на денот на отворањето ве очекуваат многу подароци и одлична забава. ДМ, ту

0: секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Broj 6.
0: Miles Smith, My Mess.

0: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоцијација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни на 25 компании од Европа. Ке ги представат најновите технологии за обновлива енергија, фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо, во Скопје Сити Мол, од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
1: Скопско зауживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
2: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка, на ваша страна.
3: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
0: Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотарији. Плюс, секоја недела, мечплей парти Слот and Live Game. Од 10 наутро до 06 следното утро. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 50 добиваат 100 евра промоција. А секој четврток, VIP мечплей парти Слот and Live Game. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 200 добиваат 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.

5. Дами и господа, добър ден, вечерно издание на Антена Енерджи заедно с Ерик Фокс. Секој работен ден от 12 до 12. И денеска, како и секој ден, най-големите хитови on the air everywhere. На самиот почеток Чарли Пут заедно

0: 12:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: Točno je 12 časot i 30 minuti.

0: Во супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
1: Некои се преправаат, ни едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
2: Во Димаз започна роденденски попуст до 25% на колаген, колострум и морски магнезиум. 100% чисти премиум производи со бесплатна достава. Побрзете, понудата трае кратко. Нарачете денес на dimaz.mk.
3: Некои повици остануваат неотговорени. Не скролај додека возиш. Одговорност со технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
2: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Sara Fashion, that summer feeling.
4: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
5: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
6: На 26 мај се случиле следните настани од музичката историја. Во 33-та, една од првите кантри суперзвезди и пионери Джими Роджерс умира од белодробно крварање. Имал само 35 години. Во 20-та година родена американската пејачка и актерка Норма Долорес Егстром, попозната како Пеги Ли, работела со Бени Гудмен, Ренди Нјумен и Квинси Джонс. Ова е незината изведба на Why Don't You Do Right? You had-

Radija preslušavame So Why Don't You Do Right. V 94. Michael Jackson se ženi so Liza Mary Priestley, kjerkata na Elvis Priestley, kje se razvedat slednata godina. V 69. John Lennon i Yoko Ono go započnuvaat osumdnevniot protest vo krevet za mir vo soba vo hotelot La Reine Elizabeth vo Montreal, Kanada. Во хотелската соба ќе ја снимат Give Peace a Chance, подпишана како дело на Ленон и Маккартни, мака што Пол немал никаква врска со песната.

Подсетување на Give Peace a Chance на Джон Ленон. Во 96-та во домот на Ерик Клептон избива пожар и причинува штета од над 1,5 милиони фунти. Пожарникарите го пронашле Клептон како се бори со огнот за да ја спаси колекцијата гитари. Во 72-та, во момент кога сакаат да се распаѓаат, Дејвид Боуи на Mott the Hoople им нуди две свои песни, Suffragette City која одбиле и All the Young Dudes која што ја снимиле. Песната ќе стане хит од двете страни на Атлантик.

песном Дэвид Буви за Монте Хапл «All the Young Dudes». Во 2009 нови ден, по тешка двегодишна битка, конечно решена е дилемата околу наследството на Джеймс Браун. Судот одлучува половина да отиде во добротворни цели, четвртина на сопругата и синот и остатокот на останатите 6 деца. Во 48 нови ден родена е Стиви Никс, членка на Fleetwood Mac и соло изведувач, еве со соло изведбата.

по утроден денот на Стиви Никс ја слушнавме со Stand Back. На денешен ден 64-та родена и американскиот пејач, гитарист и тексописец Лени Кравиц. На крајот од музичкиот време полку

0: се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Твојот прв дом е само почеток на приказната. Јуте ти дава поддршка, а ти одлучуваш што следи. Преземи контрола. Затоа што твојот дом треба да е уреден по твое. Направи го свој. Твој дом на твој начин. Со Јуте.
2: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall ви нуди можност да вежбате со професионална опрема во пријатна атмосфера со стручна поддршка. Без изговори, без одложување, пријавете се уште денес на athletic.mk.
3: Нова понуда од Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Heineken. УЕФА, Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово зможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
6: Вторник, 26 мај. Во сабота во Будимпешта, Пари Сен-Жермен или Арсенал ќе го подигнат трофеот оваа сезона во Лигата на шампиони. Еве статистиката од досегашните дуели помеѓу нив.
7: Во УЕФА надпреварувањата се срепна 7 пати. Имаат скоро по 2 победи секој и 3 нерешени. Меѓу нивните последни средби секако е полуфиналето минатата сезона во Лигата на шампионите, кога ПСЖ прогресираше понатаму со 3-1 на агрегат. Дембеле им донесе водство од 1-0 на гости, пред да триумфираат дома со 2-1. Инаку нивната прва средба во Лигата на шампионите се случи во сезоната 2016-2017, кога 2 пати ремизира, а предходно игра во сезоната 1993-1994 во полуфиналето на купот на победниците на куповите, кога подобар беше Арсенал.
6: Следете ја Лигата на шампиони со Heineken, дома или во вашето омилено Heineken место.
5: УЕФА, Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово зможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
8: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Heineken. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
9: Бесплатно рекламирање.
10: Антена 5 ви представува Галицко фестивал. Number

0: cu macatickets.maca.
1: The Festival. 3 dana muzika, sloboda i nezaboravna atmosfera. Boris Brejcha, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Marko Nastić, Koi Koi, Son Rompe Pera i mnogo drugi. 80 artisti, 100 aktivnosti i 300 čuda. 26. do 28. juni. Štip, centarot na muzička Makedonija.
2: Live the best music experience. Antenna 5.
3: Антена Енерджи заедно с Ерик Фокс се враќаме со музика. Најголемите хитови на Антена 5 продолжуваат понатаму Ела Лангли со Choosing Texas.

0: Odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 13 časot.
2: Za vistinski kontent kreatori. Земјоделски кредит на Halk Bank до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Halk Bank. Важни се луѓето.
3: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
4: Алекс Морен, Fever Dream.

0: Odiš vo Svitek, dobivaš se na 48 rati bez kamata. Vednaš, imaš se što sakaš i se što ti treba. Iskoristija možnost 48 rati na se, na site proizvodi i na cenite so popust. Nema kamata, baš sega, 48 rati, nula kamata.
1: Samo vo Svitek, samo od 18. do 31. maj.
2: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
3: Сега, вести на Антена 5, на една минута пред сите. Антена 5, вести.
4: Croatia Airlines ги продолжува намалувањата на фреквенциите на своите летови од Загреб до Скопје и до Сараево, објави специализираниот сајт XU Авиација. Во текот на јуни авиокомпанијата ќе обслужува во просек по 7 летови неделно до Скопје, што е намалување од 9 неделно во јуни минатата година, додека Сараево ќе има просечно 9 до 10 летови неделно во споредба со 11 минатата година. Превозникот ги намалува фреквенциите на двете рути уште од зимската сезона и направи прелиминарни намалувања и за предстојната зима. Понатамошни прилагодувања остануваат можни, се вели во објавата. Според предходните објави, Croatia Airlines во предстојниот квартал откажува 900 лета поради драстично зголемување на цените на млазното гориво што предизвика криза во светскиот воздушен сообраќај. Портпаролката на француската влада Мод Брежон денеска соопшти за 7 смртни случаи, меѓу кои 5 предизвикани од давање кои се поврзани со топлотниот бран што ја зафати Франција во последните неколку дена. Температурите во Франција и понатаму остануваат необично високи. 8 департмани во западниот дел на земјата прогласија портокалов код за опасно топло време, што е без преседан за месец мај. Американската војска соопшти дека извршила напади во јужен Иран, таргетирајќи локации за лансирање ракети и ирански чамци за кои тврда дека се обидувале да постават мини и покретековниот прекин на огнот. Иранските медиуми јавија за неколку смртни случаи по американскиот напад во близина на островот Ларак во Ормуцката теснина. Американската војска првично не даде информации за можни жртви и не соопшти дополнителни детали за нападите врз иранските цели. И времето денеска кај нас сончево и топло со мала домерена облачност, ке дува слаб домерен ветер од северен правец. Попладне со услови за изолирана појава на краткотраен пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Максималната дневна температура до 32 степени Целзиусови. Беа тоа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиноска. Антена 5, 26 мај 2026 година.
3: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркас Лизинг. Шпаркас Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 30 степени.
6: Шпаркас Лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпаркас Лизинг купува за вас.
3: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
7: А1, точно време. Точно е 13 часот.
8: Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе.
7: А1.
9: Каков вкус има среќата?
10: На чоколадо.
9: А каков звук има среќата?
10: Крцкав.
9: А каква боја има среќата?
10: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
11: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време. Е, ајде да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
12: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоцијација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
13: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
14: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
15: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
16: Easy Escobar, Gangsta's Wife.

Tem пристигнува во Гевгелија. Во четврток на 28 мај посетите на големото отворање на новата Тем продавница во Мега Шопинг Парк во Гевгелија. За вас подготвивме 15% попуст на апсолутно се, кој ќе трае до 31 мај, а на денот на отворањето ве очекуваат многу подароци и одлична забава. Тем, тука сум човек.

0: Intermezzo Music Bar со гордост ви го најавува Џон Дигвид, 5 јуни во вашиот омилен Music Bar. Џон Дигвид, диджей, продуцент и собственик на легендарниот лейбл Bedrock, повеќе од 30 години на врвот на електронската сцена, бирани како број 1 диджей според DJ Mag, ексклузивно во Скопје, Warm Up, Le Funk и Branches. Џон Дигвид, 5 јуни, Intermezzo Music Rituals.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас. Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун. Живеј подобро секој ден.
2: DJ's Corner Top 10 at 10. Dance hit, hit, hit, hit. 9 and 5.

0: 13:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или играј за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
3: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
4: Viva Сокомите. Види представуваат број еден хитовите во светот.
5: На место број еден, оваа недела во Америка, Ела Лангли, Чиуз.

од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст. Но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.

0: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. Jobs.lidl.mk.
1: Едолпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
2: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Едолпром.мк.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
3: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува Рија, Руфтоп бар и ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена, Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни, Риас, Руфтоп бар и ресторант.
5: Тоа фестивал, три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
6: This is Antenna 5 Yesterplay.
7: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
6: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
2: Некои повици остануваат неодговорени. Не пишувај пораки додека возиш. Одговорност со технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
3: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Точно е 5 минути до 15 часот.
2: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Halk Bank. Важни се децата.
3: Антена 5 фаворити. Спонзорирани од Сетек.
4: Алекс Уорен. Fever Dream.

0: сега. Вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
1: 10 прекршувања на грчкиот воздушен простор од турски воени авиони биле регистрирани во текот на вчерашниот ден во областа на североисточниот и југоисточниот дел на Егејското море, а сите биле пресретнати согласно меѓународните правила. Во грчкиот воздушен простор биле забележани вкупно 4 турски авиони, односно една формација составена од 2 F-16 и 2 поединечни авиони CN-235. Според грчкиот генерал штаб, турските воени авиони биле препознаени и пресретнати согласно меѓународните правила и воспоставената практика. Исламската република Иран е подготвена за војна и во случај на нов напад од страна на Соединетите Американски држави и Израел, целите се идентификувани, изјави портпаролот на вооружените сили на Иран Абул Фазел Секарчи. Одговорот на секоја нова агресија ќе биде различен од она што се случи претходно. Непријателите дефинитивно ќе се соочат со изненадувања и нови тактики, а иранските напади, доколку регионот влезе во уште една рунда војна, ќе ги надминат границите на регионот и ќе бидат многу посериозни, потешки, понасилни и посилни од претходните две војни, рече Серакчи. Тој нагласи дека доколку повторно избувне војна и се спречи извозот од Иран, таа земја ќе спречи нафтата да го напушти регионот. И времето денеска е нас сончево и топло со мала до умерена облачност. Ке дува слаб до умерен ветер од северен правец. Попладне ке има услови за изолирана појава на краткотраен пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Денес максималните температури ке достигнат до 32 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Джидрова. Антена 5, вторник, 26 мај 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 31 степен.
1: Шпаркасе Лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: Еден точно време. Точно е 15 часот.
4: Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе.
3: А1.
5: Каков вкус има среќата?
6: На чоколадо.
5: А каков звук има среќата?
6: Крцкав.
5: А каква боја има среќата?
6: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
7: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
8: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис
9: Богдановски. Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
10: Следува попладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Борис Пауновски, Сонја Пандиловска, Ивана Србиновска. Вестите се предвемени од Мија и Макфакс. Антена 5. Мај 2026.

пристигнува во Гевгелија. Во четврток на 28 мај посетите на големото отворање на новата ДМ продавница во Мега Шопинг Парк во Гевгелија. За вас подготвивме 15% попуст на апсолутно се, кој ќе трае до 31 мај, а на денот на отворањето ве очекуваат многу подароци и одлична забава. ДМ.

0: до 22 јули 2026. Дознај повеќе на coca-cola.mk.
1: Вторник на Антена 5 Радио, 26 мај од годината 2026. 26.05.20.26 на Антена. Јас сум Борис Пауновски, а ова е Антена 5 Prime Time во Сонцето. Сигала е потврден за петок вечер во Будимпешта пред големото финале во Лигата на шампиони. Неговиот огромен хит од пред 11 години, голем бројден хит во Велика Британија, Easy Love, следува на Антена веднаш по понеделниот Power Play.

0: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоцијација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни на 25 компании од Европа. Ке ги представат најновите технологии за обновлива енергија, фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо, во Скопје Сити Мол, од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
1: Летото е пред нас. Цел месец мај. Попусти до 50% само во Спорт Реалити. Најдобрите спортски брендови по најдобри цени. Само во Спорт Реалити.
2: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
3: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
1: Направете совршена комбинација и изберете го вашиот попуст на купени Беков градни уреди во Нептун до 21 јуни. На купен трет апарат добивате 25% попуст. Добивате 50% попуст на купен четврт апарат. Доколку купите 5 Беков градни уреди, петиот го добивате за само 1 денар. Комбинација на совршен дизайн, перформанси и одлични попусти. Нептун, живеј подобро секој ден.
0: Касино Фламинго Скопје, Slot and Live Game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотарии. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра. Петок промолотари од 10.000 евра. Сабота кеш лотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје, Slot and Live Game.
4: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit, hit, hit, hit. Na Antena 5.

0: Gala, имаше огромни хитови пред многу години, се уште е супер талентиран продуцент и диш-джокей. УЕФА го ангажира за да настапува во живо вечерта пред големото финале во Будимпешта за Лигата на шампиони, каде што Пари Сен-Жермен или ќе одбрана титулата, или пак Арсенал за прв пат ќе станат шампиони. По 22 години се шампиони во Англиската премиер лига. Дали еден гол ќе биде доволен? Ќе биде интересно во сабота од 18 часот. А до тогаш, овде на Антена, од понеделник до петок, од 15 до 16 часот. Ова е Антена 5 Prime Time со најголемите хитови на радио. Јас сум Борис Пауновски, нашата пријателка Соника. Секое лето е супер популярна. Годината 1998, тоа лето. It Feels Good беше огромен светски број еден хит. Спортските вести со Сонја следуваат. Останете на Антена.
1: Hi, I'm Sonique, and you're

0: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
1: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
2: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.

0: vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: Точно е 15 часот и 30 минути.

0: sportske vesti na Antena 5 radija.
1: Jose Mourinho nema da prezeme funkcijata trener na Real Madrid dokoliko Florentino Perez izgubi predsjedatelskite izbori. Spored AS, Mourinho se soglasil na dvegodišen dogovor so madridski od klub s opcije za prodlživanje za ušte jedna sezona dokoliko je osvojat La Liga. Sepak potpišuvanje to na dogovorote je odloženo do završuvanje to na predsjedatelskite izbori. Dokoliko Perez ne bide reizbran, navodno Mourinho će prezeme funkcijata v jedan od klubovite od koji što dobil ponudi. Za podsjetovanje Enrique Riquelme će da protivnik na Perez na predstojnite predsjedatelski izbori vo Real Madrid, negovata kandidatura беше потврдена минатата недела. Футболерите на Волсбург не ја искористија шансата за која се изборија во последното коло од сезоната во Бундеслигата. Имено во плейофот не успеа да го елиминираат Падерброн, тим кој што е трето пласиран во втората лига и по 29 години испадна од Бундеслигата. Беова спортските вести на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 26. мај 2020.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: Подгответе се за летото. Мајски попусти во Sport Vision. Со попусти до 40% цел месец мај. Sport Vision. Ние сме екипа.
4: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
3: The Traitors. Предавниците пристигнаа во Македонија. Најпопуларното гейм реалити шоу во светот пристигна. Секоја епизода исполнета со тензија и интрига и само една цел – да се откријат предавниците. Откри кои се премиерно на единствената домашна стриминг платформа glay.mk. The Traitors на Glay.
5: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Слушајте на Антена 5. Culture Beat, Beat, театар, изложби, филм, промоти, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
7: Бесплатно рекламирање.
8: Антена 5 ви представува.
9: The Festival. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
10: Рија, руфтоп бар и ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Рија, руфтоп бар и ресторант.
11: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
6: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry.

0: барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Некои повици остануваат неодговорени. Не гледај во телефонот кога проаѓаш на пешачки. Одговорно со технологијата. За побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
3: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
4: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
5: The best music, the best DJ, the best sound, every day. This is Antenna 5, your superstation.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 16 časot.
2: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Интермецо Мјузик Бар со гордост ви го најавува. Джон Дигвид, 5 јуни во вашиот омилен Мјузик Бар. Джон Дигвид.

0: Skopje, Warm Up, Le Funk i Branches, John Digweed, 5. juni, Intermezzo Music Rituals.
1: Градба, каде што архитектурата се среќава со амбицијата. Табец.
2: Антена 5, промо хитови, спонзорирани од Кожувчанка и Синалко.
3: Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5.
4: Антена, промо хит број 1, Miles Smith, Hold

0: Ако Живчанка, твоята омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Некои повици остануваат неодговорени. Не пишувај пораки додека возиш. Одговорност со технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
2: Уреди го твојот дом со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати со фиксна рата за целиот период на отплата. Финанси и во твој ритм со сигурност и уте.
3: А сега вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
4: Македонскиот премиер Христијан Мицкоски и неговиот хрватски колега Андреј Пленковиќ денес подпишаа договор за стратешка соработка помеѓу двете земји, што представува нова етапа во билатералните односи. Исто така беше подпишан и договор за соработка помеѓу Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини и Хрватското министерство за економија. Генералниот директорат на Европската комисија за проширување и источно соседство и канцеларијата на Европската унија за интелектуална собственост покрена нов проект за соработка на Западен Балкан. Целта е зајакнување на системот на интелектуална собственост во земите учеснички во проектот, како и забрзување на нивната постепена интеграција во Европската унија. Во проектот е вклучена и Молдавија, исклучиво во рамките на регионалната соработка, се навидува во соопштението на канцеларијата. Неколку лица загина откако училишен автобус денес се судри со воз во белгискиот град Бугенхаут. Двајца тинејџери, возачот на автобусот и еден возрасен придружник загина. Двајца патници се тешко повредени. Времето ова попладне умерено облачно, со услови за изолирана појава на краткотраен пореден дожд, грмежи и засилен ветер. Изолирана појава на нестабилност утре, како и нестабилност со пореден дожд, грмежи и засилен ветер во четврток на повеќе места прогнозира Управата за хидрометеоролошки. Ве ова вестите на Антена презентирани и реализирани од Соња Панделовска, Антена 5, 26 мај 2026.
3: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркас Лизинг. Шпаркас Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 39 степен.
6: Јас се одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркас Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркас Лизинг.
7: Точно е 16 часот.
3: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
8: Без ама и без драма, сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
3: Тотално про, тотално iStyle. Купи го новиот iPhone 17 Pro, почнувајќи од само 3583 денари месечно на 24 рати без камата. Или оди чекор понатаму, iPhone 17 Pro Max, од 4000 денари месечно на 24 рати, исто така без камата. Pro перформанси, Pro камера, Pro искуство. Сега е вистинското време. iStyle, твојата премиум дестинација за се од Apple.
9: Кој би помислил? Од македонски бренд до свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија: фотоволтаици, батерии, топлински помпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
0: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
8: Без зама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
3: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
10: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
11: Лиони и Калумскот. Stay.

0: пристигнува во Гевгелија. Во четврток на 28 мај посетите не на големото отворање на новата ДМ продавница во Мега Шопинг Парк во Гевгелија. За вас подготвивме 15% попуст на апсолутно се, кој ќе трае до 31 мај, а на денот на отворањето ве очекуваат многу подароци и одлична забава. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Летото е пред нас. Цел месец мај. Попусти до 50% само во Sport Reality. Најдобрите спортски брендови по најдобри цени. Само во Sport Reality.
2: Вторник на Антена 5 Радио, 26 мај. Јас сум Борис Пауновски, а ова е Радио Возење, спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. Мадона, како да има 26 години, популярна повеќе од 5 декади во светски рамки, овој пат со Сабрина Карпентер. Bring your love! Само на Антена, следува веднаш по понеделниот Powerplay.

0: Секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секое кјоше.
1: Avant2Go, прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant2Go локација. Инсталирај Avant2Go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило, отклучи и вози. Avant2Go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.мк.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.мк. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотарији. Плюс, секоја недела, меч плей парти Слот and Live Game. Од 10 наутро до 06 следното утро. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 50 добиваат 100 евра промоција. А секој четврток, VIP меч плей парти Слот and Live Game. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 200 добиваат 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
3: Радио возење на Антина 5, спонзорирано од Телеком.
0: Без ама и без драма. Во новата Magenta 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
4: Live the best music experience. Antenna 5.

вторник на Антена 5 Радио от 16 до 17 часов. Ова е радио возење, спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. Јас сум Борис Пауновски, најава за нов диско албум Yes Please во месец јули. Мадона заедно со Сабрина Карпентер, инспирација е неверојатниот хит од годината 1988 за Inner City Good Life. Дали Алекс Уорен бил роден тогаш? Мислам, не. Има нова песна Fever Dream, следува на Антена, а во рубриката Златни хитови летото се приближува. DJ Jazzy Jeff и Fresh Prince, го знаеме сега како Will Smith, се повторно популярни со Summertime. Останете на

0: 16:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
3: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
4: Viva Сокомите. Види представуваат број еден хитовите во светот.
5: На место број 1 оваа недела во Америка, Ела Лангли,

0: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели, тамам за див викенд во шопинг мол.
1: Некои се преправаат, ни едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
2: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
3: А јас ке ги носам децата. Таму игрите не завршуваат никогаш.
2: Се на едно место?
3: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit. Точно е 16 часот и 30 минути.

0: гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
1: Во Димас започна роденденски попуст до 25% на колаген, колострум и морски магнезиум. 100% чисти премиум производи со бесплатна достава. Побрзете, понудата трае кратко. Нарачете денес на dimas.mk.
0: Што и да бараш, има. Колку и да ти треба, има. Каде и да кликнеш, има. Ананас има повеќе од 250.000 производи, има најдобар однос на цена и квалитет, а има и попуст до 50%. Ананас! Клик, бум, трас!
2: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Росо Дејс. Време е за Алфа Ромео. Алфа Ромео Джуниор, Тонале и Стелвио. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
3: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
0: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
5: Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал број 5.
7: Тоа фестивал, три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
8: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
9: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
10: На 26. мај се случиле следните настани од музичката историја. Во 33-та, една од првите кантри суперзвезди и пионери Джими Роджерс умира од белодробно крварање. Имал само 35 години. Во 20-та година родена американската пејачка и актерка Норма Долорес Егстром, попозната како Пеги Ли, работела со Бени Гудмен, Ренди Нјумен и Квинси Джонс. Ова е незината изведба на Why Don't You Do Right? You have-

Я прислушаваме со Why Don't You Do Right. Во 94-та Майкл Джексон се жени со Лиза Мери Присли, керката на Елис Присли. Ке се разведат следната година. Во 69-та Джон Ленон и Јоко Оно го започнуваат 8-дневниот протест во кревет за мир во соба во хотелот Ларен Елизабет во Монтреал, Канада. Во хотелската соба ќе ја снимат Give Peace a Chance, подпишана како дело на Ленон и Маккартни, мака што Пол немал никаква врска со песната. Everybody!

Посетување на Гив Писеченс на Джон Ленон. Во 96-та во домот на Ерик Клептон избива пожар и причинува штета од над 1,5 милиони фунти. Пожарникарите го пронашле Клептон како се бори со огнот за да ја спаси колекцијата гитари. Во 72-та, во момент кога сакаат да се распаѓаат, Дејвид Боуи на Mott the Hoople им нуди две свои песни, Suffragette City која одбиле и All the Young Dudes која што ја снимиле. Песната ќе стане хит од двете страни.

песна од Дејвид Боуи за Mott the Hoople – All the Young Dudes. Во 2009-та новој ден, по тешка двегодишна битка, конечно решена е дилемата околу наследството на Джеймс Браун. Судот одлучува половина да отида во добротворни цели, четвртина на сопругата и синот и остатокот на останатите 6 деца. Во 48-ма новој ден родена е Стиви Никс, членка на Fleetwood Mac и соло изведувач, еве со соло изведбата

повод роденденот на Стиви Никс ја слушнавме со Stand Back. На денешен ден 64-та родена и американскиот пејач-гитарист и тексописец Лени Кравиц на крајот

0: се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
2: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
3: Големиот тим влегува на терен. Lidl подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, fair play и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, fair play. Во Lidl има место за секој. Играј за тим Lidl. Jobs.lidl.mk.
4: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
5: Бараш место каде што ќе се чувствуваш мотивирано, силно и самоуверено?
6: Athletic Fitness Center во Diamond Mall, Скопје.
5: Со тим на професионални тренери, чисти и нови простори.
6: Фитнес заедница што те поддржува.
5: Регистрирај се на athletic.mk.
6: Athletic Fitness Center.
2: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секое кјоше.
7: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
8: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Хајнекен. УЕФА Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово зможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
9: Вторник, 26 мај. Во сабота во Будимпешта, Пари Сен-Жермен или Арсенал ќе го подигнат трофеот оваа сезона во Лигата на шампиони. Еве статистиката од досегашните дуели помеѓу нив.
10: Во УЕФА надпреварувањата се сретна 7 пати. Имаат скоро по 2 победи секој и 3 нерешени. Меѓу нивните последни средби секако е полуфиналето минатата сезона во Лигата на шампионите, кога ПСЖ прогресираше понатаму со 3-1 на агрегат. Дембеле им донесе водство од 1-0 на гости пред да триумфираат дома со 2-1. Инаку нивната прва средба во Лигата на шампионите се случи во сезоната 2016-2017, кога два пати ремизира, а предходна игра во сезоната 1993-1994 во полуфиналето на купот на победниците на куповите, кога подобар беше Арсенал.
9: Следете ја Лигата на шампиони со Хајнекен, дома или во вашето омилено Хајнекен место.
8: УЕФА Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово зможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
11: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
12: In your car, in your home, yes! In your life.
13: How y'all feel out there?
12: You're listening to your favorite songs, Antenna 5.

0: Ova je radio vozenjena Antena 5 radio sponsorirana od Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža ovo Makedonija. Ja sam Boris Paunovski i ve povikujem da ostanete na ova frekvencija. Od 17 časa odsleduva novoto izdanje na Culture Beat. Zato ostanete na Antena.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 17 časot.
3: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Подгответе се за летото. Мајски попусти во Sport Vision со попусти до 40% цел месец мај. Sport Vision. Ние сме екипа.
5: Без ама и без драма, сурфајте со гигабитни брзини. Сега, со новата Magenta 1 Unlimited, добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
6: Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
7: Material Lover е една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спиро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спиро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

Wall, емотивна поп-балада од Грейси Абрамс, позната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secret of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаеа песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куќи. Новата верзија носи помодерен денс поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Garrix на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

0: треба. Под А. Нова машина за сушење. Под Б. Заслужен одмор. Или В. Нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
2: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
4: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
5: Со 65 гласови за, 14 против и ниту еден воздржан, собранието денес го донесе законот за задолжување за општи буџетски потреби во износ од 260 милиони евра. Како што рече заменик министерот за финансии Николче Јанкуловски, заемот ќе се користи за општи буџетски потреби, за финансирање на капиталните инфраструктурни проекти и за враќање на старите долгови, меѓу кои обврзницата од 700 милиони евра земена во 2020-тата. Во политиска акција за измами поврзани со европските земјоделски субвенции во областите на Солун, Килкис, Сер и Атина се уапсени 17 лица до сега. Тие се сумничат дека нелегално се стекнале со над 4,5 милиони евра, јавува дописничката на МИА од Атина. Првиот смртен случај од дифтерија во последните 10 години е регистриран во Австралија. Земјата истовремено се бори со најлошата епидемија на оваа заборавена болест во поновата историја. Министерството за здравство прогласи епидемија уште во март, откако случаите се проширија во Западна Австралија, Јужна Австралија и Квинсленд. Времето во попладне

0: прогнозира управата за хидрометеоролошки. Ве обавестите на антена презентирани и реализирани од Соља Панделовска, антена 526 май 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 31 степен.
3: Шпаркасе Лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1, точно време. Точно е 17 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
5: Culture Beat. Театар, филм, изложби, промоции, музика, шоу бизнис. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
6: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
1: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саен од 4 до 7 јуни. Над 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саен, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
7: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
8: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
9: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.

0: No sinal slovo let me be.
1: DM пристигнува во Гевгелија. Во четврток на 28 мај посетите на наголемото отворање на новата DM продавница во Мега Шопинг Парк во Гевгелија. За вас подготвивме 15% попуст на апсолутно се, кој ќе трае до 31 мај, а на денот на отворањето ве очекуваат многу подароци и одлична забава. DM, тука сум човек, тука купувам.
2: Подарок кој е секогаш ин и подарок кој можеш да го искористиш во секоја продавница. Нова гифт картичка на Eastgate Mall. Подарок каков што секој заслужува. Дознај повеќе на нашата веб страница. Ти си центар.

0: 18. мај до 22. јули 2026. Дознај повеќе на coca-cola.mk.
1: Што има? Има најголема понуда за целото семејство. Има над 250.000 производи. Има најдобар однос на цена и квалитет. А има и попуст до 50%. Ананас има се што ти треба и повеќе. Ананас! Клик, бум, трас!
2: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
3: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
4: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
3: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
4: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
3: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етелпром.мк.
4: Квалитет што создава доберба.
3: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
5: Casino Flamingo Skopje, slot and live game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај совкупно 88.000 евра лотарии. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра. Петок промолотари од 10.000 евра. Сабота кеш лотарија од 5.000 евра. Casino Flamingo Skopje, slot and live game.
6: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit, hit, hit, hit. Nanti na pit. Every-

Dimitrijeva Đorđijevska на Slovena raskažani stihovi. Centar Jadro 20 часов, промоција на книгата Нада што постои, но не за нас од Мирослав Грчев. Во МКЦ пак денес се одржува Кре Арт, се трае до полнош, со изложби, проекции и музичка програма. Програмата ќе најдете на профилите на МКЦ. Гитарското дуо Дениција пак одржува концерт денес на Факултетот за музичка уметност во Скопје со почеток во 19 часот 30 минути на програмата, помеѓу другите дела од Шахов, Иванов, Брауер. По продолжение од хитовите на радио. Време за Теди Свим, СВГС, Mr. Know-It-All.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: 17:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
2: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
4: The Traitors. Предавниците. Најпопуларното светско гейм реалити шоу пристигна ексклузивно на Глеј, првата македонска стриминг платформа. The Traitors на Глеј.
5: This is Culture Beat Yesterplay. Culture Beat Yesterplay. On Antenna.

0: Ме вративме во музичкото минато со француската пеачка Жуел Урсул со оваа песна, насловена Black and White Blues, која денешен Culture Beat Yesterplay ја представуваше Франција на Евровизија во 1990 година, која тогаш се одржа во Загреб. Со оваа нумера го освои второто место, а инаку текстот е на славниот Серж Гейнсбург. Оваа нумера беше еден од поголемите хитови таа година низ Европа, кој што изникна од Евровизија.
1: Ова е Скопје. Ова е Антена 5 Радио. Don't touch that dial.
2: Спортски вести на Антена 5 Радио.
0: На Ролан Гарос денес е елиминиран Данил Медведев од Адам Волтон во меч во кој се игра 5 сета. Елиминација дожива и Марин Чилич, кој беше поразен во 3 сета од 17-годишниот француски тенисер Мојзе Куаме, кој што на турнирот играше со валд карта. Од Ролан Гарос испадна и Попирин, кој беше поразен во првото коло, како и Камерон Нори, кој го предаде мечот. Кај жените сигурна победа извојува Арина Сабалинка, а понатаму прогресира уште Ива Јович, Ема Наваро и Дона Вејк. Голот со ножички што шкотскиот репрезентативец Скот Мектоминеј го постигна во победата над Данска во квалификациите за пласма на светското првенство ќе биде овековечен на банкнотата од 20 фунти. Победата над Данска беше клучна за пласманот на Шкотска на предстојниот мундијал, прв по пауза од 28 години. Плеймейкерот на Нью Йорк, Джейлен Брансон, е прогласен за MVP на финалето во Источната конференција. Никсите ја освоија серијата со Кливленд со максимални 4-0. Во големото NBA финале тие ќе играат со подобриот од серијата меѓу Оклахома и Сан Антонио, која во моментов е изедначена 2-2. Следниот натпревар е рано утрово 2 часот и 30 минути. Беа ова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 26 мај 2026.
1: The radio station, the radio station. Other stations are trying hard to be. Antena 5.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit.
3: What time is it?
4: Точно е 17 часот и 30 минути.

0: трае кратко. Наречете денес на dimas.mk.
1: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
2: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
3: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Росо Дејс. Време е за Алфа Ромео. Алфа Ромео Джуниор, Тонале и Стелвио. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
4: Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува
6: The Festival. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
7: После 15 години.
8: Итно ми требаш ти.
7: Само еден концерт за цела Македонија.
8: Некаде после.
7: Јован Јованов, Елвир Мекич и пријателите. 6 јуни, Арена Борис Рајковски. Да се подсетиме на старите добри времиња и да ги запееме хитовите кои будат убави спомени. Карти преку mktickets.mk.
9: Риас, Руфтоп Бар и Ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Риас, Руфтоп Бар и Ресторант.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.

0: Некои повици остануваат неотговорени. Не скролај додека возиш. Одговорност со технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: The dramatic separation of sounds. It is the most spectacular feature of stereo reproduction.
3: Antenna 5 Radio Network.
4: Hi everyone, this is Rocket Up. You're listening to Antenna.

часот ќе се одржи свечен настан посветен на ликот и делото на истакнатиот македонски актер Дарко Дамевски. Од 3 до 6 јуни во Кинотека во Скопје ќе се одржи филмски омаж на академик Анте Поповски по повод 95 години од раѓањето на поетот. Ќе бидат прикажани повеќе филмови во кои Поповски е сценарист или продуцент. Од 3 до 6 јуни пак во Скопје повторно се одржува новото издание. Се одржува ОФЕ, станува збор за неговото јубилејно 25-то издание. Има настапи на извонредни артисти со особено силно присуство на африканската музичка сцена. Првите три вечери се одржуваат во Македонската опера и балет, завршницата е во Макаца. Програмата ќе најдете на профилите на ОФЕСТ и на Скопскиот чест фестивал. А ние движиме понатаму со Сол, Till We Meet in Light.

0: ti inače ve družištvo Iva od 18.00 i već to je slidno. Next. Ćao, Antena. Radio Antena 5. This is the Antena 5 Network. Antena 5 Network. Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank. Točno je 5 minuti do 18 časot.
1: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Halk Bank. Важни се децата.
0: Intermezzo Music Bar со гордост ви го најавува Джон Дигвид, 5 јуни во вашиот омилен Music Bar. Джон Дигвид, диджей, продуцент и собственик на легендарниот лейбл Bedrock, повеќе од 30 години на врвот на електронската сцена, бирани како број 1 диджей според DJ Mag, ексклузивно во Скопје, Warm Up, Le Funk и Branches. Джон Дигвид, 5 јуни, Intermezzo Music Rituals.
2: Во Super SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
3: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
4: Мак хитс на Антена. Бони, крај.

0: Sega. Vesti na Antena 5. Na една минута пред сите. Антена 5. Вести.
1: Јавното предпријатие за државни патишта информира дека почнувајќи од 15 јуни, на патарините лентите означени со M-tag ќе бидат наменети исклучиво за користење од страна на корисници со електронски тагови. Со таа измена, соопшти денес јавното предпријатие, вршењето на наплатата со M-card на тие ленти се укинува. Организацијата за поморска трговија на Велика Британија соопшти дека еден танкер пријавил надворешна експлозија во близина на брегот на Оман и покрај инцидентот танкерот и екипажот се безбедни. Израелските одбранбени сили соопштија дека во текот на ноќта извршиле напади врз повеќе од 100 локации и оперативци на Хезболах во долината Бека во источен Либан и широм јужниот дел на земјата. Иранските државни медиуми денес ги објавија црвените линии на Техеран во преговорите со САД, тоа се нуклеарната програма, Ормускиот теснец и замрзнатите средства. Американскиот претседател Доналд Трамп синоќе изјави дека збогатениот ураниум на Иран или ќе биде испратен во Соединетите Американски држави за да биде уништен, или ќе биде уништен на друго место. Времето утре ќе биде сончево и топло со мала до умерена облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Во попладневните часови ќе има услови за изолирана појава на краткотраен пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Минималната температура утре од 9 до 17 степени Целзиусови, максималната од 27 до 33. Бе ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 26 мај 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 29 степени.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
2: Еден точно време. Точно е 18 часот.
3: Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе.
2: А1.
0: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen.
4: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X! Претерав?
5: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саен од 4 до 7 јуни. Над 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
9: Велата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Велата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Секое вртење носи нова шанса. Играј za zabava. Igraj odgovorno.
8: Ovo je Ćao Antena.

0: Нова понуда од Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
1: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. На илјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопан Банка, на ваша страна.
2: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
3: Касино Фламинго Скопје. Слот е лайв гейм. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотари. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра. Петок промолотари од 10.000 евра. Сабота кеш лотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Слот е лайв гейм.
4: Ова е Чао Антена.

Edison Riso, headphones on, вонувати здання на чау антина, спонсоріра на у Citroen, авто нова і вайбаже все заодно з у вас. Дине се вторник, 26 май, за ваші період роботен, дино до вас, карате на робот на недела. Каде бивте ви овој проложен викенд, каде кидете следниот, ни пишувате на Facebook и на Instagram. И за денес имаме супер музика, ќе чуеме Mia Race, Only Love, но предходно време за Monsta X, Heal на антена.

светската сцена од 2015-та година во јужнокорејскиот бојбенд Monsta X со Хил во Чауантина спонзорирана од Citroen и автонува. Последниот албум Unfold го објавија минатиот месец. А од најголемите хитови директно од центарот на градот Убав продолжуваме понатаму со австралијанската пејачка Mia Rae. Во март го објави деби албумот Hi, It's Nice to Meet You. Има 12 песни, своевремено се најде меѓу најпродаваните 30 албуми во Австралија. Ќе чуеме на антена со незиниот супер

0: Radio on 25FM. 18:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: What time is it?
2: Точно е 18 часот и 30 минути.
3: Нова понуда од Citroën! Big Citroën Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroën C4 и C4X. Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroën C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
6: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
7: Citroen.
6: Бесплатно рекламирање.
8: Антена 5 ви представува
9: The Festival. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
10: После 15 години.
11: Итно ми требаш ти.
10: Само еден концерт за цела Македонија.
11: Некаде после.
10: Јован Јованов, Елвир Мекич и пријателите. 6 јуни, Арена Борис Трајковски. Да се подсетиме на старите добри времиња и да ги запееме хитовите кои будат убави спомени. Карти преко mktickets.mk.
12: Галицко фестивал number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал. Број 5.
13: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
14: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
15: На 26 мај се случиле следните настани од музичката историја. Во 33-та, една од првите кантри суперзвезди и пионери Джими Роджерс умира од белодробно крварање. Имал само 35 години. Во 20-та година родена американската пејачка и актерка Норма Долорес Егстром, попозната како Пеги Ли, работела со Бени Гудмен, Ренди Нјумен и Квинси Джонс. Ова е незината изведба на Why Don't You Do Right?

Мария прислушаваме со Why Don't You Do Right. Во 94-та Майкл Джексон се жени со Лиза Мери Присли, керката на Елис Присли. Ке се разведат следната година. Во 69-та Джон Ленон и Јоко Оно го започнуваат 8-дневниот протест во кревет за мир во соба во хотелот Ларен Елизабет во Монтреал, Канада. Во хотелската соба ќе ја снимат Give Peace a Chance, подпишана како дело на Ленон и Маккартни, мака што Пол немал никаква врска со песната. Everybody!

подсетување на Give Peace a Chance на Джон Ленон. Во 96-та во домот на Ерик Клептон избива пожар и причинува штета од над 1,5 милиони фунти. Пожарникарите го пронашле Клептон како се бори со огнот за да ја спаси колекцијата гитари. Во 72-та, во момент кога сакаат да се распаѓаат, Дејвид Боуи на Mott the Hoople им нуди две свои песни, Suffragette City која одбиле и All the Young Dudes која што ја снимиле. Песната ќе стане хит од двете страни на

песна од Дејвид Боуи за Mott the Hoople All the Young Dudes. Во 2009 нови ден, по тешка двегодишна битка, конечно решена е дилемата околу наследството на Джеймс Браун. Судот одлучува половина да отида во добротворни цели, четвртина на сопругата и синот и остатокот на останатите 6 деца. Во 48 нови ден родена е Стиви Никс, членка на Fleetwood Mac и соло изведувач, еве со соло изведбата

по утро денот на Стиви Никс ја слушнавме со Stand Back. На денешен ден 64-та родена и американскиот пејач-гитарист и тексописец Лени Кравиц. На крајот од музичкиот време

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време. Е, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
2: Велата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Велата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Heineken. УЕФА Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово сможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
6: Вторник, 26 мај. Во сабота во Будимпешта, Пари Сен-Жермен или Арсенал ќе го подигнат трофеот оваа сезона во Лигата на шампиони. Евеа статистиката од досегашните дуели помеѓу нив.
7: Во УЕФА надпреварувањата се срепна 7 пати. Имаат скоро по 2 победи секој и 3 нерешени. Меѓу нивните последни средби секако е полуфиналето минатата сезона во Лигата на шампионите, кога ПСЖ прогресираше понатаму со 3-1 на агрегат. Дембеле им донесе водство од 1-0 на гости, пред да триумфираат дома со 2-1. Инаку нивната прва средба во Лигата на шампионите се случи во сезоната 2016-2017, кога два пати ремизира, а предходна игра во сезоната 1993-1994 во полуфиналето на купот на победниците на куповите, кога подобар беше Арсенал.
6: Следете ја Лигата на шампиони со Heineken, дома или во вашето омилено Heineken место.
5: УЕФА Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово сможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
8: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Heineken. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
9: The best music. Let's go. Antenna 5. The other stations just don't get it.
10: Antenna 5 Radio Network.

adesso un angelo di stesso al sol, facciamo antina sponsorita now Citroen Yachtanova. Izberete konaj dobro da odkumporat po najdobra cena nov Citroen C4 od 23.490 евра или Citroen C4X od 24.490 евра. Iskoristite 3500 евра заштеда и открите новата можност за продолжена гаранција до 8 години. Совршен момент за нов автомобил, возете веднаш. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. А од најголемите хитови директно од центарот на сеуште сончевото и топло Скопје, време за Зор, Алекс и Сирилик. Non son di qui.

0: Antenna. 5. Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.
2: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Halk Bank до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Halk Bank. Важни се луѓето.
3: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Лајчао Антена. Спонзорирана од Citroen. Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Miles Smith.

0: Поживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Hey, check this out.
2: Montana Fire. It's everywhere.
1: No, seriously, it's great.
3: Antenna 5 Network.
4: Точно време на Antenna 5. Спонзор А1.
5: А1, точно време. Точно е 19 часот. Размени ги за чуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
6: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. Над 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински помпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо, во Скопје Сити Мол, од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
8: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
9: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Нито Медрадо, I will pray

0: The Traitors, предавниците пристигнаа во Македонија. Најпопуларното гейм реалити шоу во светот пристигна. Секоја епизода, исполнета со тензија и интрига, лојалните имаат само една цел, да ги откријат предавниците. Откри кои се. Премиерно на единствената домашна стриминг платформа Glay.mk. The Traitors на Glay. Одиш во Сетек, добиваш се на 48 рати без камата. Веднаш, имаш се што сакаш и се што ти треба. Искористи ја можноста 48 рати на се, на сите производи и на цените со попуст. Нема камата. Баш сега, 48 рати, нула камата.
1: Само во Сетек, само од 18 до 31 мај.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейн Кобейн, Олимпија и XYG.
3: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Едалпром, автостакла со врвен квалитет.

со веќе класиката Turn Me On. Последниот студиски материјал го објави пред 5 години, што значи на вистина сме подготвени да чуеме нешто ново од него. Там инаку последниот албум е Subconsciously, кој што го објави во 2021-та, содржи еден голем голем купа на хитови, и тоа Ла Ла Ла, соработката со Ашер, Drive заедничката песна со Дэвид Гета, хитот со Дипло и Елдербрук, Never Gonna Forget, како и големиот хит на Антена, You Need Me. А од најголемите хитови директно од центарот на градот Убав, сега време за Родригас Джуниор. Еве го на Антена со Amplify.

0: Antenna Fire.
1: What time is it?
2: Точно е 19 часот и 30 минути.
3: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.

0: Безплатно рекламирање.
1: Антена 5 ви представува
2: The Festival. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настић, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
3: Рија, руфтоп бар и ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Рија, руфтоп бар и ресторант.
4: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парада.
5: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry.

0: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: Дали ти треба? Под А, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор. Или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
2: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
3: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
4: Material Lover е една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спиро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спиро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

хит «The Wall» е емотивна поп-балада од Грейси Абрам, сопозната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот «The Secret of Us». Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаеа песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куки. Новата верзија носи по модерен денс-поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Garrix на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

slušamo super muzika na krajot od ove rabote Dan KX5 i Sophie Tucker so nivniot X Power Play Sacrifice. И еве какво време за утре најавуваат метеоролозите, сончево и топло со мала до мирена облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Попладне ќе има изолирана појава на нестабилност со краткотраен пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Температурата утре се движи од 23 до 34 степени. Најави за дожд во попладневните часови има и за во Скопје. Сега време за Afterlife, Speck of Gold на антена.

0: Lonely night. Everybody's happy.
1: Clapton, So No Eyes перед крауд на днішното издание на Чао Антина во друштво Бифте на Ива и на Мики. И мајтупова вечера ние повторно се слушаме утре 18 часот на вашето омилено радио. И со сема за крај време за Dos Combers, Last Tango in Paris. Чао, чао!
2: Tango is everywhere.

service.

0: Radio on 25 FM.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1, točno vreme. Точно е 20 часот. Размени ги зачуваните гигабајти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
2: Интермецо Мјузик Бар со гордост ви го најавува Џон Дигвид, 5 јуни во вашиот омилен Мјузик Бар. Џон

0: Ekskluzivno vo Skopje, Warm Up, Le Funk i Branches, John Digweed, 5. juni, Intermezzo Music Rituals.
1: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоцијација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија, фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо, во Скопје Сити Мол, од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
1: Валата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Валата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Валата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: We lead. They follow. They follow. And very soon, they'll be out of the way.

0: number one hit music radio.
1: Yes.
2: The professional.
1: Yes.
2: The

0: Beogradska 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02 3 111 911. www.antenanaa5.mk. Регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
1: This is Radio Antenna 5.
2: Antenna 5 Radio.